0: ìdí tí yìí ká wá ṣiṣẹ́ pàtàkì ni kí ìlera tó péye lè wà fọ́nrálù a sì lè dẹ́kun ìtànkálẹ̀ àrùn tí ẹ bá bójú tó ìtọ́jú àyíká wa agbègbè tó bá kórè àti ìdọ̀tí àwọn kòkòrò àti àrùn yòókù tí a ò lè fojú rí lè ti gbọ́ ara èèyàn kí a rí pé a tọ́jú àwọn kòtò ìdaminú wa tó lè di omi ti gbà kọjá lásìkò òjò ká tẹ̀lé àṣẹ ìjọba lórí ìtọ́jú àyíká wa ẹkùn gbígbé ìdọ̀tí fún àwọn ọlọ́mọ láńké ká yé da ìdọ̀tí wa síbi tí kò ìmọ́tótó ló borí àrùn mọ́lẹ̀ bóyá ṣe ń borí ooru àrùn sínú ìgbìnlà wa iná ló ń wọṣọ onídà ìtọ́jú àyíká wa ojúṣe gbogbo wa ni iléeṣẹ́ born 92.9 fm ló mú kéde sétí ìgbọ̀yìn.
1: Ṣáàdé kù sí ọmọ mi. Ó bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe lọ́.

0: ẹ̀tẹ̀síwájú, ẹ̀tẹ̀síwájú. Ẹ̀tẹ̀síwájú. Ọ̀dà ẹ ṣeun, bàdé tó fẹ́ jẹ́ ọgbọ́ọ̀gbọ́.
1: Ọgbọ́ọ̀gbọ́. Àgbà àti òbí inú.

bẹ́ẹ̀ náà ni o aṣíwájú ni wá a máa tẹ̀ síwájú ni gérégé òun náà ni aago mẹ́sàn-án ti lò láti lè ṣe bond fm 92.9 a máa lọ sórí ètò tafsir fún wákàtí kan gbàpọ̀ pẹ̀lú sheikh gbadebo rọjí bismillah.

0: shuka zaidi. Ani ibi shuka zaidi.
1: Ago mọkànlá ìgbéyàwó àtàtà pẹ̀lú Olúmìdí Ọlálérè. Ago mọkànlá àbọ̀ ẹ máa bá wa gbéyẹ̀wò. Àríyá olópin, àríyá is unlimited.